як іронія смуга з того життя. Вірити складно, а без віри суцільне ниття. Це як на хвилі, тільки в нижній її половині. І включаєшся до процесу, намагаєшся щось робити, щоб сховатись від уламків втраченого сенсу. Зупиняєшся швидко, коли читаєш новини, що віддаляють від останньої.

усі ті уламки лежать розкидані на підлозі. Як уламки дзеркала різних форм і розмірів. Великі, середні, дрібні, як пісок. Але це все, що можна склеїти в один великий шматок. Я починаю з найбільшого –